0: Mira Valle y Banda La Única. Preventa 50 en Tiquetón y Éxitos Latinos. Informes al 831-321-6900. Menores de 12 entran gratis.
1: Gente tan batallosa, a gente tan batallosa.
0: Puertas abren a la una, ya nos vemos, pariente.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Valero Law. Somos tu mejor compañero legal. Valero Law. Hablamos tu idioma y estamos a tu lado. Valero. ¿Accidentes de auto? ¿Te caíste? Valero. Estamos a tu lado. Valero es tu compañero legal. Valero Law Group. 877-639-8888. 877-639-8888. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. La consulta es gratis. Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
4: Ya es época de Halloween en el Disneyland Resort y Minnie está conjurando delicias espeluznantes con escalofríos de alegría. Un toque místico en el caldero burbujea, llamando a los espíritus que en el aire merodean. Mira como una calabaza gigante de Mickey, un jinete sin cabeza y fantasmas divertidos celebran a lo grande. Carsland se transforma en Radiator Screams. Y regresan los favoritos de la temporada, como Guardians of the Galaxy Monsters After Dark y Haunted Mansion Holiday. Con dulces y travesuras en cada esquina, es diversión espeluznante para toda la familia en este Halloween lleno de alegría. Halloween Time, del 21 de agosto al 31 de octubre. Visita Disneyland.com o consulta a tu agente de viajes para más detalles importantes.
5: ¿Necesitas un auto nuevo, pero te preocupa tu crédito? En Cardinal y Mazda, creemos que todos merecen la oportunidad de conducir. Aceptamos ITIN y matrícula consular. Ven a Cardinal y Mazda durante el More to Move You Sales Event y lleva a casa hoy mismo el 2026 Mazda CX-30 por 0% APR más pagos diferidos por 90 días. Visite Cardinal y Mazda o entra en línea en cardinalyway.com. En Cardinal y Mazda, donde todos ganamos.
6: La seguridad vial no es solo responsabilidad del conductor, es responsabilidad de todos. Ya sea que estés al volante, en bicicleta o caminando a la escuela, tus acciones importan. Cuídense unos a otros, respeten las reglas, disminuyan la velocidad. Juntos podemos hacer de Sanardo un lugar donde todos lleguen a casa sanos y salvos. Conducir con seguridad es responsabilidad de todos. Calles Seguras Juntos, Condado de Monterrey.
7: Consigue todo en tu lista para el regreso a clases a una fracción del precio en tu tienda local de Goodwill Central Coast. Útiles escolares, uniformes y artículos para el dormitorio, toda tu lista de regreso a clases te espera en Goodwill Central Coast. Comprar con inteligencia, ayudando a financiar programas gratuitos de apoyo laboral para tus vecinos. Encuentra las mejores compras y compra con un propósito. De regreso a clases, de regreso a lo mejor, de regreso a construir un mejor futuro. Goodwill Central Coast. Dona, crea empleos.
8: Con la Black Card de Planet Fitness, trae un amigo cuando quieras. Accede a más de 2,800 clubes y al Black Card Spa. Inscríbete por $1 de cuota inicial $24.99 al mes.
9: No te pierdas esta oferta limitada. La oferta termina el 14 de agosto.
8: Visita un club para más información.
10: En la Z.